0: თბილისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Simpsons.

კომერსანტი FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის ვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: დისკურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 8 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გამართება. ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი მიიღებს მონაწილეობას, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტერიალის მონაწილეები იმსჯელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრა შეიმუშავებენ სამოქმედო გეგმას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების ახალი მოდელი სწორია და საერთაშორისო პრაქტიკაში, მათ შორის როტერდამისა და აბუდაბის პორტების მაგალითზე წარმატებით მუშაობს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში PMCG-ის მრჩევალმა დავით ციკლაურმა განაცხადა. ფაქტია ის, რომ ანაკლიის პორტი თავიდანვე პოლიტიკური პროექტი იყო და ახლა კიდევ უფრო პოლიტიკური გახდა. პოლიტიკურში გულისხმობ იმას, რომ მასში ბევრი ინტერესი იკვეთება, თუმცა ამავდროულად დიდი რესურსის ჩადება არავის სურს, რადგან ზოგს ეშინია იქნება თუ არა ტვირთი, რადგან პროექტი პოლიტიკური არაც რისკებს ზრდის ყველა პოტენციური ინვესტორისთვის. ფაქტია ისიც, რომ ჩინური ინვესტიცია ამერიკელებს აშინებდა. მეორე მხრივ, თუ მოვლენებს გადავავლებ თვალს, ბოლო რამდენიმე თვეში პორტი რამდენიმე მსხვილი დელეგაცია ჩავიდა. ბოლოს იყო საკმაოდ მაღალი დონის უზბეკური ჯგუფი, ასევე თურქული, მანამდე კი ამერიკული, განაცხადა მან. 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით წინა თვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 115.8 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 7.12 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარანი ფართოვდება. პროექტის ფარგლებში ტურისტულ ობიექტს სამი ახალი სასტუმრო ნომერი ემატება. პარალელურად კი ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 500,000 ლარია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სოფიო სამთელაძე განმარტავს, გაფართოების გადაწყვეტილება მომხმარებელთა გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე მიიღეს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის ყველაზე დიდმა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკრაინული დრონის დარტყმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერის საკუთარ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. სამხრეთ კორეულმა სამომხმარებლო ელექტრონიკის მწარმოებელმა კომპანია LG Electronics-მა მეორე კვარტალში საოპერაციო მოგება ორჯერ მეტად გაზარდა ამ პერიოდისთვის ახალ ისტორიულ მაქსიმუმამდე. წინასწარი მონაცემებით კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 1.58 ტრილიონი ვონი შეადგინა, წინა წლის 629.4 მილიარდ ვონთან შედარებით. LG შემოსავალი აპრილ-ივნისის პერიოდში 15%-ით გაიზარდა რეკორდულ 23.83 ტრილიონ ვონამდე, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:30-ზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, უპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 12, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოშიც პლუს 28, ხოლო ერევანში ასევე 28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გაიმართება. ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი მიიღებს მონაწილეობას, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების ახალი მოდელი სწორია და საერთაშორისო პრაქტიკაში, მათ შორის როტერდამისა და აბუდაბის პორტების მაგალითზე წარმატების მუშაობს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში PMCG-ის მრჩეველმა დავით ციკლაურმა განაცხადა. ფაქტია ის, რომ ანაკლის პორტი თავიდანვე პოლიტიკური პროექტი იყო და ახლა კიდევ უფრო პოლიტიკური გახდა. პოლიტიკურში გულისხმობ იმას, რომ მასში ბევრი ინტერესი იკვეთებოდა, თუმცა ამავდროულად დიდი რესურსის ჩადება არავისურს, რადგან ზოგსეში ნია იქნება თუ არა ტვირთი, ზოგს კი შიშ სამეზობლო უჩენს, განაცხადა დავით ციკლაურმა. 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით წინა თვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 115.8 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 7.12 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, თამას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარანი ფართოვდება. პროექტის ფარგლებში ტურისტულ ობიექტს სამი ახალი სასტუმრო ნომერი ემატება, პარალელურად კი ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 500,000 ლარია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სოფიო სამთელაძე განმარტავს, გაფართოების გადაწყვეტილება მომხმარებელთა გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის ყველაზე დიდმა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკრაინული დრონის დარტყმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის საკუთარ წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. სამხრეთ კორეულმა სამომხმარებლო ელექტრონიკის მწარმოებელმა კომპანია LG Electronics-მა მეორე კვარტალში საოპერაციო მოგება ორჯერ მეტად გაზარდა ამ პერიოდისთვის ახალ ისტორიულ მაქსიმუმამდე. წინასწარი მონაცემებით კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 1.58 ტრილიონი ვონი შეადგინა წინა წლის 6.629.4 მილიარდ ვონთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი Kolkhi და Urekshi. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. Kolkhi და Urekshi. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansli Key არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დარაფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გამართება ღონისძიებაში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი მიიღებს მონაწილეობას, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგზავნებს. ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარების ახალი მოდელი სწორია და საერთაშორისო პრაქტიკაში, მათ შორის როტერდამისა და აბუდაბის პორტების მაგალითზე წარმატებით მუშაობს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში PMCG-ს მრჩევალმა დავით წიკლაურმა განაცხადა. 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით წინა თვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 115.8 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 7.12 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარანი ფართოვდება. პროექტის ფარგლებში ტურისტულ ობიექტს სამი ახალი სასტუმრო ნომერი ემატება. პარალელურად კეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 500.000 ლარია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის ყველაზე დიდმა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკრაინული დრონის დარტყმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერი საკუთარ წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. კერძოდ, ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა, რომელიც ღრმა ციმბირში მდებარეობს, ომის განმავლობაში უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე შორი მანძილის თავდასხმა გახდა. სამხრეთ კორეულმა სამომხმარებლო ელექტრონიკის მწარმოებელმა კომპანია LG Electronics-მა მეორე კვარტალში საოპერაციო მოგება ორჯერ მეტად გაზარდა. ამ პერიოდისთვის ახალ ისტორიულ მაქსიმუმამდე. წინასწარი მონაცემებით კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 1.58 ტრილიონი ვონი შეადგინა წინა წლის 629.4 მილიარდ ვონთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, უკოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 12, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემა.

საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად უსმინე კომერსანტს ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

10 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩს გარეთ უორცსა და ლონდონის საფონდო ბირჟის ევროპის მიმართულების ხელმძღვანელს აიუნა ნეჩაევას შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოსა და რეგიონის ეკონომიკური ტენდენციები, ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარების მზარდი დინამიკა, მათ შორის მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ნატახტრიდან ჟინვალის მიმართულებით ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობას გეგმავს, რისთვისაც მთავრობამ 1 ივლისს მიწების გამოსყიდვის შესახებ გამოსცა განკარგულება. მიწების გამოსყიდვა აზიის განვითარების ბანკის სოციალური და გარემოს დაცვითი ჩარჩო დოკუმენტის წესების შესაბამისად უნდა მოხდეს. ახალი მაგისტრალის სიგრძე 27 კილომეტრი იქნება და ის 4

0: ზოლიანი გზის მშენებლობას ითვალისწინებს. გეზეში ანგარიშის თანახმად გზა გაივლის სოფლებს წიწამურ, საგურამოს, ჭოპორს, წითელ სოფელს, არაგვისპირს, ბულაჩაურს, ქუბრიანტკარსა და ჟინვალს. პროექტი 16 ხიდის მშენებლობას ითვალისწინებს. მათ შორის ყველაზე გრძელი 991 მეტრის ორი პარალელური ხიდი მდინარე არაგვზე გაივლის, ასევე მოეწყობა 415 მეტრის სიგრძე პანდუსი, ორი პარალელური 229 მეტრიანი ხიდი მდინარე თეზამზე, ორი პარალელური 271 მეტრიანი ხიდი მდინარე წირდალისხევზე, ორი პარალელური 129 მეტრიანი ხიდი მდინარე ახატნისხევზე, ასევე ორი პარალელური 106 მეტრიანი ხიდი მდინარე აბანოსხევზე. საპროექტო დოკუმენტაციის თანახმად ახალგზაზე მოძრაობა 120 კმ/სთ სიჩქარით იქნება შესაძლებელი. შესაბამისად 27 კმ-იანი მანძილის დაფარვა 15 წუთში გახდება შესაძლებელი, ვკითხულობთ სტატიაში. ხვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური და ორგანიზაციული მხარდაჭერით მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ქართული ღვინო წარმოდგენილი იყო 11 გამოფენა ფესტივალზე მსოფლიოს 8 ქვეყანაში: იაპონია, იტალია, სლოვენია, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი და ბელარუსი, ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. თავრობამ ქედის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი გუნდაური ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფცია მოიწონა. ბიპიანი წერს, რომ თავრობის განკარგულებით შეპესა გუნდაური ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა დაევალა. მოწონებული იქნეს მთავრობასა და შეპესა გუნდაური ჰესის შორის გუნდაური ჰესის ელექტროსადგურის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებისა და პროექტთან დაკავშირებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის საქართველოს მთავრობისთვის წარმოდგენის შესახებ დასადები ხელშეკრულება აღნიშნულია დოკუმენტში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: IPN-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების სერია დაიწყეს, რათა უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები დატვირთული კომერციული გემების მიზანში ამოღებისა და თავდასხმებისთვის მძიმე ფასი დააკისრონ მას. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმები ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტაში ტრანზიტით მხოლოდ სამ კომერციულ გემზე თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა და აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში. იაპონური Toyota Motor-ის ჩრდილოეთ ამერიკის განყოფილება სან-ანტონიოში Toyota Texas-ის ობიექტის მწარმოებლურ რობის გაფართოებაში 3.6 მილიარდ დოლარს ჩადებს, ნათქვამია ავტომწარმოებლის პრესრელიზში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მზის ენერგეტიკა სწრაფად ვითარდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ნარჩენების კრიზისი უკვე გვაქვს. მზის პანელების სიცოცხლის ციკლი დაახლოებით 30 წელია, ამიტომ მოძველებული პანელების დიდი მოცულობა საქართველოში ჯერ არ დაგროვებულ. ამის შესახებ კომერსანტთან ინტერვიუში ასტორიოს ჰოლდინგ ინკის გენერალური დირექტორი ლელა კურტანიძე საუბრობს. სწორედ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას საკითხს შევხედოთ წინასწარ და არა დაგვიანებით. მზის ელექტროსადგური მხოლოდ პანელი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინოვაციური სტარტაპების აქსელერაციის პროგრამის ერთ-ერთმა გამარჯვებულმა საერთაშორისო აქსელერატორმა სტარტაპ ბუტკემპმა პროგრამის მეორე ფაზა დაასრულა. 10 საუკეთესო სტარტაპი გამოავლინა და პროგრამის მესამე ეტაპის განხორციელება დაიწყო. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. 10 ივლისიდან ბაქო თბილისი ბაქოს მატარებლებს კიდევ 3 ვაგონი დაემატება. აზერბაიჯანის რკინიგზის ცნობით, ვაგონების დამატების შედეგად თითოეულ რეისზე დამატებით 104 სამგზავრო ადგილი იქნება ხელმისაწვდომი. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. PMG წერს, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემამ 4.342.464 ლარის ტენდერი გამოაცხადა ენერგიის შემნახველი ბატარეების პროექტის საზედამხედველო და საკონსულტაციო მომსახურებაზე. ელექტროენერგიის შემნახველი ბატარეების პროექტს სახელმწიფო ელექტროსისტემა აზიის განვითარების ბანკის სესხით ახორციელებს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნატო მზად არის თითოეული მოკავშირე ქვეყნის დასაცავად. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, რა იქნებოდა მისი გზავნილი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისთვის. ჩემი გზავნილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ, ამიტომ ნუ გვეთამაშებით, განაცხადა რუტემ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით, უკრაინა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა გახდება. ფონდის შეფასებით, უკრაინის ეკონომიკა საშუალო წლიურად 3.8%-ით გაიზრდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლუკოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 12, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოშიც პლუს 28, ხოლო ერევანში ასევე 28 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და ამდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრუივიშვილი საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩს გარეთ უორცსა და ლონდონის საფონდო ბირჟის ევროპის მიმართულების ხელმძღვანელს აიუნა ნეჩაევა შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოსა და რეგიონის ეკონომიკური ტენდენციები, ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარების მზარდი დინამიკა, მათ შორის მიმდინარე და გეგმილი რეფორმები. შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა ბოლო წლებში ქართული კომპანიების გააქტიურება კაპიტალის ბაზარზე, მათ შორის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ნატახტრიდან ჟინვალის მიმართულებით ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობას გეგმავს, რისთვისაც მთავრობამ 1 ივლისს მიწების გამოსყიდვის შესახებ გამოსცა განკარგულება. მიწების გამოსყიდვა აზიის განვითარების ბანკის სოციალური და გარემოს დაცვითი ჩარჩო დოკუმენტის წესების შესაბამისად უნდა მოხდეს. ახალი მაგისტრალის სიგრძე 27 კილომეტრი იქნება და ის 4 ზოლიანი გზის მშენებლობას ითვალისწინებს. გეზეში ანგარიშის თანახმად გზა გაივლის სოფლებს წიწამურ, საგურამოს, ჭოპორს, სოფელს, არაგვისპირს, ბულაჩაურს, ქუბრიანდკარსა და ჟინვალს. პროექტით 16 ხიდის მშენებლობას ითვალისწინებს. მათ შორის ყველაზე გრძელი 991 მეტრის ორი პარალელური ხიდი მდინარე არაგვზე გაივლის, ასევე მოეწყობა 415 მეტრის სიგრძის პანდუსი, ორი პარალელური 239 მეტრიანი ხიდი მდინარე თეზამზე, ორი პარალელური 271 მეტრიანი ხიდი მდინარე წირდალის ხევზე, ორი პარალელური 129 მეტრიანი ხიდი მდინარე ახატნის ხევზე, ასევე ორი პარალელური 106 მეტრიანი ხიდი მდინარე აბანოს ხევზე. საპროექტო დოკუმენტაციის თანახმად ახალგზაზე მოძრაობა 120 კმ/სთ სიჩქარით იქნება შესაძლებელი. შესაბამისად 27 კმ-იანი მანძილის დაფარვა 15 წუთში გახდება შესაძლებელი, ვკითხულობთ სტატიაში. ქვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური და ორგანიზაციული მხარდაჭერით მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ქართული ღვინო წარმოდგენილი იყო 11 გამოფენა ფესტივალზე მსოფლიოს 8 ქვეყანაში: იაპონია, იტალია, სლოვენია, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი და ბელარუსი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თავრობამ ქედის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი გუნდაური ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფცია მოიწონა. ბიპიანი წერს, რომ თავრობის განკარგულებით შეპესე გუნდაური ჰეს ელექტროსადგურის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა დაევალა. მოწონებულ იქნეს მთავრობასა და შეპესე გუნდაური ჰეს შორის გუნდაური ჰესის ელექტროსადგურის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებისა და პროექტთან დაკავშირებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებს ბულის სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის საქართველოს მთავრობისთვის წარმოდგენის შესახებ დასადები ხელშეკრულება აღნიშნულია დოკუმენტში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: IPN წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების სერია დაიწყეს, რათა უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები დატვირთული კომერციული გემების მიზანში ამოღებისა და თავდასხმებისთვის მძიმე ფასი დააკისრონ მას. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმები ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში ტრანზიტით მყოფ სამ კომერციულ გემზე თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში. იაპონური Toyota Motors ჩრდილოეთ ამერიკის განყოფილება სან-ანტონიოში Toyota Texas-ის ობიექტის მწარმოებლურობის გაფართოებაში $3.6 მილიარდ დოლარს ჩადებს, ნათქვამია ავტომწარმოებლის პრეს-რელიზში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: კომერსანტი FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC bank.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
4: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, მოკლე დროში მოსული ინტენსიური ნალექის დროს თბილისის ზოგიერთი ქუჩა იტბორება, რადგან წვიმისა და ქარის შედეგად ჩამოყრილი ტოტები და ფოთლები ეფარება ცხაურებს. ასევე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, რომელიც სანიაღვრე ქსელებში ხვდება, ხელს უშლის წყლის გადინებას. ამის შესახებ მან დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, სადაც ორი დღის წინ თბილისში მოსული უხვი ნალექის მერ გამოწვეული შედეგები შეაჯამა. მისივე განმარტებით პრობლემას ასევე ქმნის სანიაღვრე ქსელების მოძველება ან მისი არარსებობა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ორგანიზებით ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ფინანსური ბაზრის განვითარების პერსპექტივა, ინდექსები და ბირჟაზე ვაჭრობა და საინვესტიციო ფონდები გამართა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ღონისება მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსების პრაქტიკულ გამოყენებასა და ინდექსზე დაფუძნებული საინვესტიციო პროდუქტების განვითარების პერსპექტივებს. რიგ მიმართულებებში გაყიდვები დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. გაფართოებას ფრენჩაიზის მოდელით გეგმავთ. ამის შესახებ ციტადელის მარკეტინგის მენეჯერმა საბა მოდებაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი ინფორმაციით, სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარზე კონკურენცია მზარდია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ცნობით, მოქალაქემ სოფელ ქვენატკოცას მიმდებარედ მდენარე ფცაზე ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა ხრამული სახეობის 13 კილოგრამამდე თევზი. მასალის თანახმად, ელექტროიარაღი თევზჭერა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს. აღნიშნულ ფაქტზე მასალები შემდგომი რეაგირებდნენ. მის მიზნით შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ფიქრობ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებული. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. კითხვაზე ღამით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულდა თუ არა, ტრამპმა უპასუხა, რომ მას ირანთან საქმის დაჭერა აღარ სურს. გრენლანდია არ იყიდება, ვიმედოვნებთ ყველა მათ შორის ჩვენი მოკავშირეები პატივცემენ გრენლანდიელი ხალხის თვით გამორკვევის უფლებას. პირველი არხი წერს, რომ ასე გამოეხმაურა დანიის პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას, რომ გრენლანდია შეერთებულმა შტატებმა უნდა აკონტროლოს და არა დანიამ. როგორც ფრედრიქსენმა ანკარაში ნატოს ლიდერთა პლენარული სხდომის დაწყებამდე ბრიფინგზე განაცხადა, გრენლანდიის სტატუსზე დანიის პოზიცია უცვლელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 8 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოშიც პლუს 28, ხოლო ერევანში ასევე 28 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ საზოგადოებას 6 ივლისს ძლიერი წვიმის შედეგად მარიჯანის ქუჩის ნომერ 4-ში სამშენებლო მოედანზე ფერდის ჩამოშლის ფაქტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა, როგორც მან განაცხადა. აღნიშნულ მისამართზე მდებარეობდა სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დაუსრულებელი ნაგებობა, რომლის დამადასტურებლადაც მერმა შესაბამისი ფოტოები წარადგინა. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. უხვინალეკის შედეგად 6 ივლისს მარიჯანის ქუჩის ნომერ 4-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მხარეს სამშენებლო მოედანზე დაფიქსირდა ქვაბულის ფერდის ჩამოშლის ფაქტი, რამაც ბევრი სპეკულაცია მითქმა მოთქმა და არასწორი ინფორმაციების გავრცელება გამოიწვია. მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მივაწოდო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ კონკრეტულ მისამართზე და რა პროექტი უნდა განხორციელდეს. ეს არის სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებული ოჯახების ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი. წლების განმავლობაში ათასობით ოჯახი ალოდებოდა საკუთარი საცხოვრებელი ფართის მიღებას. ათასობით ოჯახი გააუბედურა აღნიშნულმა კომპანიამ. დედაქალაქის მერის კეთილი ნება იყო, რომელსაც ამის არანაირი ვალდებულება არ ჰქონდა. გადაგვედგან აბიჯი და დავხმარებოდით ათასობით გაუბედურებულ ოჯახს. მინდა განმარტო, რომ არც ერთი სამშენებლო კომპანია, რომელმაც აიღო ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, მერიას არ მიუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე, რომელ კომპანიას მოიყვანენ. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, მარიჯანის ნომერ 4-ში არსებულ ნაგებობას, რომლის დემონტაჟი განხორციელდა და ქვაბული სწორედ დემონტაჟის შედეგადაა წარმოქმნილი, ის კომპანია Dext Doris სამშენებლო ობიექტი. აღნიშნული კომპანია დაზარალებულების გადაწყვეტილებისა და თხოვნის შედეგად იქნა წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტში, განაცხადა თბილისის მერმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ორგანიზებით ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ფინანსური ბაზრის განვითარების პერსპექტივა ინდექსები და ბირჟაზე ვაჭრობადი საინვესტიციო ფონდები გაიმართა. ეროვნული ბანკის ცნობით ღონისძიება მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსების პრაქტიკულ გამოყენებასა და ინდექსზე დაფუძნებული საინვესტიციო პროდუქტების განვითარების პერსპექტივებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. რიგ მიმართულებებში გაყიდვები დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. გაფართოებას ფრენჩაიზის მოდელით გეგმავთ. ამის შესახებ ციტადელის მარკეტინგის მენეჯერმა სავა მოდებაძემ ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისი ცნობით სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარზე კონკურენცია მზარდია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ცნობით მოქალაქემ სოფელ ქვენატკოცას მიმდებარე მდინარე ფცაზე ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა ხრამული სახეობის 13 კილოგრამამდე თევზი. მასალის თანახმად ელექტროიარაღი თევზჭერა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს. აღნიშნულ ფაქტზე მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფიქრობ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებული. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. კითხვაზე ღამით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულდა თუ არა, ტრამპმა უპასუხა, რომ მას ირანთან საქმის დაჭერა აღარ სურს, აღნიშნა ტრამპმა. გრენლანდია არ იყიდება, ვიმედოვნებთ ყველა მათ შორის ჩვენი მოკავშირეები პატივს ცემენ გრენლანდიელი ხალხის თვითგამორკვევის უფლებას. პირველი არხის ცნობით ასე გამოეხმაურა დანიის პრემიერ-მინისტრი მეტე ფრედერიქსენი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას, რომ გრენლანდია შეერთებულმა შტატებმა უნდა აკონტროლოს და არა დანია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მისასალმებელი და თვალშისაცემია საქართველოს კაპიტალის ბაზრის ასე სწრაფად განვითარება, განსაკუთრებით ობლიგაციების ბაზრის ლიკვიდობის მიმართულებით. ამის შესახებ ბრიტანული საინვესტიციო კომპანია Ashmore Group-ის წარმომადგენელმა ადრიან პეტრეანომსების მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ფინანსური ბაზრის განვითარების პერსპექტივა, ინდექსები და ბირჟაზე ვაჭრობადი საინვესტიციო ფონდები, საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსების პრაქტიკულ გამოყენებასა და ინდექსზე დაფუძნებული საინვესტიციო პროდუქტების განვითარების პერსპექტივებს მიეძღვნა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური და ორგანიზაციული მხარდაჭერით მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ქართული ღვინო წარმოდგენილი იყო 11 გამოფენა ფესტივალზე მსოფლიოს 8 ქვეყანაში. იაპონია, იტალია, სლოვენია, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი და ბელარუსი. სააგენტოს ცნობით ქართული ღვინის 80-მდე პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა მსოფლიოს 10 ქვეყანაში: გერმანია, ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი, ნორვეგია, საფრანგეთი, ბელგია, შვეიცარია, კორეა და დიდი ბრიტანეთი. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარანი ფართოვდება. პროექტის ფარგლებში ტურისტულ ობიექტს სამი ახალი სასტუმრო ნომერი ემატება. პარალელურად კი ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 500,000 ლარია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სოფიო სამთელაძე განმარტავს, გაფართოების გადაწყვეტილება მომხმარებელთა გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე მიიღეს. თუ ძალიან დიდი ატრაქციონი არ არის, არ მოწმდება საქართველოს მასშტაბით. იმ ატრაქციონების ნუსხა, რომელიც ექვემდებარება ინსპექტირებას, დაახლოებით 40-45 BPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ რადიო პალტრას გადაცემაში თქვენი დრო CA International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ ატრაქციონების უსაფრთხოებაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, სავალდებულო ინსპექტირებას ექვემდებარება მხოლოდ ისეთი დიდი ატრაქციონები, როგორიც არის მაგალითად ეშმაკის ბორბალი.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: IPN-ის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ შინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან. ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით, უკან განაცხადა ტრამპმა. რუსეთს ომში გამარჯვების შანსი არ აქვს. ამიტომ მოსკოვს მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოს და ალიანსის ერთიანობა კიდევ უფრო გააძლიაროს. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნატოს სამიტის დაწყებამდე განაცხადა. მერცის თქმით, სამიტის შედეგი უნდა გახდეს ნატოს ახალი სულისკვეთება, რომელიც ალიანს უფრო ძლიერსა და ერთიანს გახდის. ვიმედოვნებ, რომ ეს სამიტი მოსკოვს მკაფიო გზავნილს გაუგზავნის, აღნიშნა მერცმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ, 8 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +23, ბაკურიანში +16, მესტიაში +18, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +21, ლოპოტას ტბაზე +27, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +25, ბრლაუში +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +32, ნიუ-იორკში +28, ბაქოშიც +28, ხოლო ერევანში ასევე 28 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მგზავრთა საყურადღებო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოფრენის ტერმინალში არსებული მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე უკვე სრულად გახსნილია. ინფორმაციას ტავ ჯორჯი ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ ძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით გამოწვეული ტექნიკური პრობლემების გამო უსაფრთხოების პროტოკოლის გათვალისწინებით მთელი ღამის განმავლობაში მომლოდინეთა სივრცის ნაწილი დაკეტილი იყო. რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩამომფრენი მგზავრებიც ალტერნატიული გასასვლელით სარგებლობდნენ. ამ მომენტისთვის მგზავრთა მომსახურების ციკლში ჩართული ყველა სივრცე ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და შეზღუდვები გაუქმებულია. აღნიშნული მიზეზით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არც ერთი რეისი არ შეფერხებულა. ბოდიშ სუხტით მგზავრებს შექმნილი დისკომფორტისთვის ნათქვამია ინფორმაციაში. დაბაწყნეთში რუსთაველის ქუჩის ცენტრალური ნაწილისა და დაბაკოჯორში იუნკერთა ქუჩის ცენტრის რეაბილიტაცია იგეგმება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ტერიტორიების მოწესრიგება მისი წინა საარჩევნო დაპირება იყო. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. რიგ მიმართულებებში გაყიდვები დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. გაფართოებას ფრენჩაიზის მოდელით გეგმავთ. ამის შესახებ ციტადელის მარკეტინგის მენეჯერმა საბა მოდებაძემ ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისი თქმით, სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარზე კონკურენცია მზარდია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების არალეგალური რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა შემოწმების შედეგად აღმოაჩინეს, რომ ინდივიდუალური მეწარმეში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას სავალდებულო აღიარების გარეშე ახდენ და გარდა ამისა ობიექტზე არ იყო დაცული რეალიზაციის პირობები, კერძო დარღვეული იყო შეფუთვის მთლიანობა და აგროქიმიკატების რეალიზაცია ხდებოდა გახსნილ მდგომარეობაში. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს, რომ დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ნათქვამია ცნობაში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ასაზღვრო უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით სახელმწიფო საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთზე მაღალ სიჩქარიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის ინფრასტრუქტურის მოწყობას განაგრძობს. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 35 სექტორზე შესაბამისი ქსელის განვითარების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტომ საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს რამდენიმე ათეული როუტერი გადასცა. ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს დირექტორმა ბექა მამარდაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს კავკასიის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელ დევიდ კენედეის მადლობა გადაუხა და გაწეული მხარდაჭერისა და მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობისთვის მასალა სრულად კომერსანტში დაიწერა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ორგანიზებით ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ფინანსური ბაზრის განვითარების პერსპექტივა ინდექსები და ბირჟაზე ვაჭრობა და საინვესტიციო ფონდები გამართა. ეროვნული ბანკის ცნობით ღონისძიება მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსების პრაქტიკულ გამოყენებასა და ინდექსებზე დაფუძნებული საინვესტიციო პროდუქტების განვითარების პერსპექტივებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური და ორგანიზაციული მხარდაჭერით მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ქართული ღვინო წარმოდგენილი იყო 11 გამოფენა ფესტივალზე მსოფლიოს 8 ქვეყანაში. იაპონია, იტალია, სლოვენია, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი და ბელარუსი. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარანი ფართოვდება. პროექტის ფარგლებში ტურისტულ ობიექტს 3 ახალი სასტუმრო ნომერი იმატება. პარალელურად კი ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 500,000 ლარია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სოფიო სამთელაძე აცხადებს, გაფართოების გადაწყვეტილება მომხმარებელთა გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე მიიღეს. მისივე თქმით, სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თუმცა ტურისტული სეზონის გამო პროცესი ეტაპობრივად მიმდინარეობს, რათა ვიზიტორებს დისკომფორტი არ შეექმნათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: IPN-ის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტასა და იტალიის პრემიერ-მინისტრ ჯორჯია მელონი შეხვდა. კარგი შეხვედრა მქონდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან ანტონიო კოშტასთან. განვიხილეთ მოლაპარაკების დარჩენილი 5 კლასტერის გახსნაზე მუშაობა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით რაც შეიძლება სწრაფად მიმოქმედოთ, წერს ზელენსკი. მისი ცნობით შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. ფეხბურთში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალური მატჩის ბილეთების ფასი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პორტუგალიის ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ მეორად ბაზარზე თითქმის 60% შემცირდა. დიკ პიკის მონაცემებით პარასკევს ლოს-ანჯელესში გასამართ მატჩზე დასასწრები ყველაზე იაფი ბილეთის ღირებულება $2,950-დან დაახლოებით $1,200-ამდე დაეცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +23, ბაკურიანში +16, მესტიაში +18, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +21, ლუკოტას ტბაზე +27, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +25, ამბროლაურში +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +10, პარიზში +32, ნიუ-იორკში +28, ბაქოშიც +28, ხოლო ერევანში ასევე 28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's...

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ ჟენევაში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მერ ორგანიზებულ მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. სააგენტოს თავმჯდომარემ ISPEN-ის პრეზიდენტი უწყების ხელმძღვანელის რანგში გახსნითი პანელის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და შემდეგ ერთი წლის პერიოდში საქმიანობის პრიორიტეტები წარუდგინა. ასევე ისაუბრა დაგეგმილ პროექტებზე. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სამეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე აფრიაშვილის ცნობით, ენერგეტიკულ პროექტებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ, საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. როგორც თორნიკე აფრიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების დაახლოებით 40% ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება მყარად აქვს გადაწყვეტილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად განსაზღვრულია 16 თვე. დაგეგმილია სამტრედიის ნომერი მე-11 საჯარო სკოლის განახლება თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს ცნობით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არ მოკავშირემ იმ წოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. ამის შესახებ IPN-ი წეს, ერთი წლის წინ ჰააგაში მოკავშირებმა აიღეს ვალდებულება, რომ 2025 წლისთვის გაცილებით მეტ მშპ-ს 5% ინვესტიციას განახორციელებდნენ თავდაცვაში და უკვე ვაღწევთ შესანიშნავ პროგრესს, განაცხადა რუტემ ანკარაში ნატო სამიტის ფარგლებში მიმდინარე თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის სასამართლო მარ დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მეუღლის მოთხოვნა ნატო სამიტზე დასწრების შესახებ, მაგრამ ნებადართო გაემგზავროს ლონდონში შვილის გამოსაშვებ საღამოზე დასასწრებად. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat. გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში გადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 857 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმეში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლარის სიმბოლო 12 წლისა ინფორმაცია სამი შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. უზდა 12 წლის წინ 2014 წლის 7 ივლისს ეროვნული ბანკის საბჭომ ქართული ფულის ლარის სიმბოლო დაამტკიცა. ლარის სიმბოლო ქართულ ანბანს ეფუძნება. კონცეფციის ავტორი კი მხატვარ კერამიკოსი მალხაზ შველიძეა. ეს იმ ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც თავისუფლების ფასი იცის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistics კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება, პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს და შემცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავებას. საჭიროებას. PMG-ის ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით 2030 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავის ადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი. მთავრობის განკარგულებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რეგიონული დაგეგმის პრინციპების დაცვით უნდა უზრუნველყოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობისა და მოწყობისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა Strategy Inc-მა გასულ კვირას $216 მილიონი ღირებულების ბიტკოინები გაყიდა, ინფორმაცია კომპანიამ გავრცელა. ბრიტანული დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა. კომპანიის ხელმძღვანელობა ამერიკული საინვესტიციო ფონდის Castle Lake-ის მიერ შეთავაზებულ $7.3 მილიარდ გარიგებას დათანხმდა, ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

life.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 9 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეიერს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52

599-40-54-45. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: როცა საქმედან აზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო. ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 9 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს.

0: гастроскопиас, колоноскопиас, бронхоскопиас და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: low. Only me. Do all the things I should have done. ბაბუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ფრთლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 857 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ბაბუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ზე 3 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 599 2014

0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში.

0: Let's go.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22.

0: სოპოტას ტბაზე +31 ხოლო სიღნაღში +33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +28 ხოლო წყალტუბაში +30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +31, პარიზში +33, ნიუ-იორკში +31 ხოლო ბაქოსა და ერევანში +30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 9 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში გადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 857 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენს ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავცხადებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შეპლუს 27, ამროლავში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 9 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდათ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში გადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.